ᱛᱨᱮᱥᱤ ᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱱᱤ ᱪᱮᱠᱫᱚᱱ ᱜᱩᱵᱡᱟ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱞᱚᱨᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱭᱩᱭᱠᱤ ᱡᱚᱜᱤᱢ ᱠᱤᱢᱟᱥᱤ ᱛᱩ ᱠᱤᱥᱤ ᱜᱮᱜᱟᱵ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱩᱢᱤᱨᱤ ᱱᱮ ᱥᱩᱭᱥᱟ ᱱᱟᱢᱡᱟᱱᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱷᱟᱡᱮᱱ ᱥᱤᱨᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱯᱩᱢᱵᱮ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱠᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱱᱟᱝᱜᱮᱱ ᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚ ᱨᱤᱭᱟᱫᱟ ᱛᱟᱪᱮ ᱥᱮᱱᱡ ᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱜᱤ ᱪᱟᱨᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱞᱚᱵᱟ ᱥᱤᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱞᱟᱞᱩ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱟᱝᱵᱟ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱧᱮᱢᱵᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱩᱝᱪᱩ ᱱᱟᱜ

ᱡᱚᱡᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱣᱟ ᱛᱤᱠᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱵᱡᱤᱨᱣᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱚᱝᱥᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱯᱩᱭᱤᱱ ᱜᱟᱱᱠᱨᱣᱤ ᱥᱛᱮᱢᱵᱩᱵᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱨᱥᱩᱵᱤ ᱪᱤᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱩᱯᱪᱟᱥᱩᱝ ᱢᱟᱝ ᱞᱮᱱᱪᱩᱞ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱚᱥᱩᱠ ᱠᱟᱱᱪᱮᱱ ᱦᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱪᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱠᱤᱢᱠᱩ ᱛᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱯᱤᱨ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱩᱱ ᱛᱟᱯᱟᱯ ᱥᱟᱡ ᱛᱮᱨᱤ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱥᱟᱵᱪᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱵᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱ ᱩᱯᱪᱟᱥᱩᱝ ᱢᱟᱝ ᱞᱮᱱᱵᱤ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱨᱤᱜ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱨᱠᱚᱵᱟᱨ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱵᱤᱭᱟᱨᱜ ᱥᱢᱨᱛᱤ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱵᱫᱚᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝᱯᱨ ᱠᱚᱱᱛᱩᱱ ᱩᱯᱥᱤ ᱠᱤᱨᱜᱤᱛᱤᱝ ᱟᱹᱱᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱵᱫᱚᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝᱯᱤ ᱚᱵ ᱫᱮᱞᱤ ᱟᱨᱤᱝ ᱞᱟᱥᱴᱚ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱥᱢᱱᱟ ᱵᱡᱮᱥᱞ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱪᱱᱟ ᱴᱮᱯᱤ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱵᱥᱮᱱ ᱪᱤᱭᱤᱱ ᱚᱵ ᱥᱚᱪᱤ ᱡᱟᱯᱤ ᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱩᱝ ᱭᱚᱢᱵᱚᱵ ᱡᱮᱨ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱵᱫᱟᱨᱪᱞ ᱫᱤᱭᱟᱨ ᱠᱟᱨᱤᱜᱛᱮ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟ ᱥᱴᱚᱝᱪᱩᱞ ᱛᱚᱵ ᱥᱚᱪᱤ ᱡᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟᱨ ᱡᱟᱵᱪᱤᱨ ᱥᱮᱠᱷ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱵᱟᱨᱤ ᱡᱚᱡᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟ ᱵᱥᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱢᱥᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱭᱮᱢᱱ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩ ᱪᱮᱨ ᱜᱮᱢᱠᱩᱢ ᱡᱤᱨᱥᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱡᱮᱠ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱢ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱯᱟ ᱪᱤᱱᱦᱩᱝ ᱠᱤ ᱜᱮᱥᱚᱵ ᱥᱤᱯᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱤᱥᱢ ᱵᱤ ᱛᱤᱠᱩᱯ ᱠᱷᱟᱨ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱴᱚᱢᱵᱤ ᱜᱟᱞᱟᱨ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱠᱩᱵᱟ ᱛᱮᱨᱤ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱚᱵᱪᱟᱥᱩ ᱢᱟᱝᱞ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝᱯᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱭᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱞᱟᱯᱪᱤ ᱯᱤ ᱪᱤᱢᱪᱷᱩᱝ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱠᱚᱵ ᱫᱮᱫᱩᱞ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱱᱤᱫᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱫᱟᱞ ᱪᱮ ᱴᱚᱝᱵᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱢ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱴᱚᱵᱥᱢᱟ ᱡᱤᱵᱪᱤ ᱞᱟᱜᱡᱤᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱜᱯᱟᱨ ᱠᱟᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱪᱤᱢ ᱥᱟᱞᱦᱮᱵᱨᱟᱢ ᱚᱜᱱᱩ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱨᱛᱚᱝᱨᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱡᱮᱠ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱢ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱯᱟ ᱪᱤᱱᱦᱩᱝ ᱠᱤ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱜᱮᱢᱠᱩ ᱛᱤ ᱭᱚᱢᱤᱱ ᱱᱤ ᱭᱚᱠᱯᱩ ᱭᱚᱢᱮ ᱞᱟᱵᱡᱟᱨᱱᱤ ᱚᱵ ᱫᱚᱱᱤ ᱪᱮᱵᱡᱟ ᱪᱤᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱫᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱚᱵ ᱫᱮᱠᱞᱟ ᱧᱤᱝᱯᱟ ᱟᱵ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱟᱨ ᱠᱟᱱᱪᱩ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱟᱵ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱥᱩᱜ ᱥᱯᱤᱥᱞ ᱛᱚᱨᱛᱩᱝ ᱠᱟᱨ ᱜᱮᱢᱠᱩᱨ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱩᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱣ ᱪᱤᱵ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱵ ᱡᱩᱞ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱚᱵ ᱪᱟᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱮᱨᱱᱤ ᱠᱷᱟᱝᱯᱟ ᱱᱤᱭᱩ ᱭᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱨ ᱩᱯᱪᱩ ᱯᱟᱛᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱮᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩ ᱪᱮᱨ ᱜᱮᱢᱠᱩ ᱥᱠᱩᱝ ᱥᱠᱟᱵᱨ ᱪᱮᱨᱤᱭᱚ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱥᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱯᱩᱭᱮ ᱥᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮ ᱴᱩᱨᱤᱱ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱯᱷᱩᱴᱟᱱ ᱪᱤ ᱚᱡᱩᱪᱤ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱚᱵ ᱪᱟᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱜᱤᱞ ᱪᱤ ᱡᱚᱞᱥᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝᱯᱟ ᱱᱤᱭᱚᱴᱩᱵ ᱛᱤᱝ ᱩᱠᱷᱛᱩᱝ ᱚᱵ ᱥᱚᱪᱤ ᱧᱟᱢᱥᱩ ᱪᱤᱵ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱪᱮᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟ ᱡᱟᱵᱪᱤᱨ ᱥᱟᱡᱤᱨᱤ ᱪᱤ ᱢᱚᱴᱩᱫ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱚᱵ ᱪᱟᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱝᱯᱟ ᱱᱤᱭᱚᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱝᱯᱟ ᱩᱠᱷᱛᱩᱝ ᱞᱟ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱱᱤ ᱩᱠᱷᱛᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱭᱚᱴᱩᱵ ᱥᱚᱪᱤ ᱧᱟᱢᱥᱩ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱠᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱪᱩᱞᱟ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱩᱵ ᱡᱤᱨᱪᱤᱨᱤ ᱪᱤᱵ ᱡᱩᱱ ᱫᱚᱠᱷᱨᱚᱵ ᱥᱮᱨᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟᱥᱤᱠᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱪᱤ ᱡᱟᱯᱟᱛᱤ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨᱚᱵ ᱫᱚᱠᱷᱟᱝ ᱪᱟᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱜᱤᱞ ᱪᱮᱵ ᱡᱚᱡᱟᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱠ ᱛᱩᱝᱥᱟ ᱟᱵᱥᱩᱜ ᱯᱟᱨᱤ